کہندے نے دنیا دے مسلمان کعبے دی زیارت کرن ترے جا رہے سن، اوداں دے کپڑے پہنے ہوئے۔ کبیر جی کہندے نے میں وی تر پیا بھئی شاید پرماتما رب اوتھے مل جاوے۔ کبیر حج کعبے ہوں جائے تھا، کہندے نے اگے مینوں خدا مل پیا تے خدا نے میرے نال جھگڑا کیتا، کہن لگے کبیر کتھے چلے ہیں؟ میں کیا مالک میں تاں تینوں ملن چلے ہیں۔ تاں کہندے نے ناراض ہو گئے میرے نال جھگڑا کیتا، بھئی لوگاں دی تاں مت ماری گئی ہے، تیری بھی ماری گئی۔